u zoru, u ranu zoru, dok ptičice kake po dvoru, željarinje zapiva s njima.

Ali mi konja za trku imamo, šta bi se reklo, pa na tu temu, znači, očuvanja prirode i očuvanja samim tim cijele planete Zemlje, je Tihomir Popasanović okupio elitnu ekipu svoje vremeno, a pjevaju Adolf Dado Topić i Janez Bončina Bench. Naravno, govorimo o naslovnoj temi Majko Zemlja.

I'm a man of a constant sorrow, the soggy bottom boys. A ja ću, sad ću vam pustit O Sole Mio. I to onu najskuplju verziju moga sam staviti od Pavarottija i od Carrerasa i šta znam i od Bocellija, ali ne. Umra je Verona, počiva u miru i zato za njega sviram najskuplju verziju O Sole Mio, Enrico Caruso.

Eto, sunčana strana ulice. A sad je vreme za gosta, ali prvo ću ga navi, pa ćemo poslušati pjesmu. Sve skupa je vezano uz Days of Pain, ili šta bi rekli proslava gradskog kotara Bol, Days of Pain. Sinoć je bio program u amfiteatru zbog vremena i klape su nastupale, a večeras nastupaju alternativni bendovi. Poslije ćemo kroz grad govoriti na broj to, a idemo prvo poslušati od jednog od tih bendova koji nastupaju, nazovu se Videokrug, pjesmu Kroz prozor.